0: タビーショー。サンシティアユゼ
1: イヤカナモサンシティイウィレハビイタウィチネガフェスティバリアムソワナノシカリ27 June 2026モサンシティスーパーボウラケルボナディケイティトゥーラケイロベギマタバマウィチネケマパパ
0: Totabishwa ki kulijana Elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Young Stana Bafiki Zolo Zimbumalo Big Zulu Lebaba wa eba balinchi Kupula, di tickets ja VIP Khadi salona Ikwale je tickets ya gawa ya generale Ika 350 fela Jona di akwecha gala Ticket Pro
1: Kirizia kala mo San City
0: Moswale mkamuso Lekunari, the host Otobel FM